beži, beži, beži, beži, beži, beži, beži, gle, kako beži, beži, gle, kako beži, beži, gle, kako beži, beži, gle, kako beži, beži, beži, gle, samo kako beži.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
2: Odluka o raspisivanju izbora biće doneta u narednih 10 dana, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da će to biti onda kada bude, kako kaže, najpovoljnije za državu. Najavio je uskoro višednevnu posetu Kini i susret sa Xi Jinpingom, a to

0: oko Balkana. Oko Balkana.
1: Svetska scena i susedne kulture.
2: Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2 za 6. maj, dakle emisiju koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim scenama. Naš prvi glavni gost danas je Branko Čegec, zagrebački pesnik, urednik časopisa Tema i izdavačke kuće Meander Media, a predstavit ćemo njegovu novu knjigu Uvodnike jeseje Ljepota ponora, koju upravo Meander Media objavio prošle godine, a čućemo i drugi delove razgovora sa sarajevskim piscem Nenadom Veličkovićem u njegovom romanu Sahi 2 ili Sahib 2.0 i sa Ivicom Pretenjačom o njegovom romanu Odeon. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš prvi gost i sagovornik je Branko Čegec, pesnik, urednik, izdavač. Tako da ga najkraće predstavimo. Razgovarat ćemo povodom njegove nove knjige eseja Ljepota ponora, koje je Meander Media iz Zagreba objavio prošle godine. Branko, dobar dan ili zdravo i dobrodošao još jednom u ovoj emisiju.
3: Dobar dan, Saša, hvala na poziv.
2: Pa evo da podsjetimo, mi smo više puta razgovarali. Ti si najčešće bio nekako u ulozi urednika časopisa, bilo kvoruma, bilo teme, češće. Dva puta smo razgovarali o tvojoj poeziji, dakle o knjizi Izabrane poezije Unatrag, 2012-1980 i 52 dana Interkontinental. Tu si koautor sa Miroslavom Mićanovićem. Također smo razgovarali o tvojoj knjizi Zapisi iz pustog jezika i o knjizi Rezidencijalnih putopisa Pun mjesec u Istanbulu. Ovo se malo prisjećamo i tvog opusa. E sad ja bih Ljepotu ponora odredio

0: deluje i kao neka nenamerna hronika, ali i kao pregled tvojih čitalačkih i drugih interesovanja.
1: Jeste, to je dakle niz tekstova koji su nastajali u duljem vremenskom razdoblju, različitim povodima. I da, jednim dijelom to jesu i uvodnici iz časopisa Tema, u većem dijelu su zapravo tekstovi pisani za različite namjene ili s namjerom da budu uključeni u neke projekte koji se na kraju ne bi realizirali, tako da ima jedan dio tekstova koji nisu nikad objavljeni. To jesu teme koje sam se ja bavio i ranije. Neke od tekstova tog tipa su se pojavljivali u mojim ranijim knjigama. Ova mi se knjiga nekako činila, naknadno je konceptualizirana i činila mi se zapravo dosta povezanija od nekih mojih ranijih esejističkih knjiga koje su naprosto bile više ili manje zbirke eseja. Ove su zapravo ipak imaju neki, aj recimo tako, neke konceptualne točke oko kojih se tekstovi koncentriraju.
0: Rekao bih da je, u stvari to je očigledno, drugi deo knjige, književnosti ili o knjigama, najsadržajniji. Tu su tekstovi najčešće posvećeni uredničkim i izdavačkim problemima, recimo fenomenu nestanka knjige kao fizičkog objekta, nestašice papira u jednom trenutku, nepostojećih ili sumnjivih kulturnih politika, potiskivanja književne kritike iz medija i časopisa, nejasnom statusu književnih časopisa koji kao da su neki preživeli dinosaurusi koji su došli iz nekog srećnijeg doba, mada više kao da nije jasno čemu služe, odnosno kako opstaju. I tu je zaista sjase tema prisutno, međutim možemo baš o časopisima, budući da si zaista dugo probio urednik u Kvorumu, poslednjih ajde više od decenije i po urednik časopisa Tema. Koja je uloga časopisa u digitalnom dobu, na takozvanom tržištu, odnosno u konkurenciji portala, i da li se ona promenila u odnosu na 80-te, kojih se ti dobro sećaš? Ja mislim da je to zlatno doba i za časopise, jer su pokrivale različite oblasti, imali su višak veoma kompetentnih saradnika, dobre tiraže i veoma solidne honorare, što znam iz tuđih priča, a eto i uporan si u izdavanju Teme bez obzira na eto okolnosti koji ne idu na ruku časopisima.
1: Dakle, malo ću krenuti nekako od sredine tog pitanja. Čini mi se zapravo da je situacija s časopisima danas radikalno drugačija u odnosu na 80. godine, za koje ti kažeš da spravam da su bile zlatna doba i za časopise kao i za mnoge druge stvari, kao što su na kraju krajeva možda bile i nekako zlatna doba naših života koji smo živjeli, dakle, neko vrijeme prije toga i koje smo, dakle, ušli u neko drugo vrijeme nakon tih 80-ih. Da, veliko je pitanje to koliko časopisi danas imaju smisla, ali rekao si da su oni možda neka vrsta dinosaura, a onda smo i mi neka vrsta dinosaura u tome, jer tih rijetkih preživjelih dinosaura koji na neki način zapravo pokušavaju zadržati taj neki možda jako suženi interes ljudi koji još uvijek žele tekst na papiru, koji još uvijek žele čitati različiti sadržaj koji književni ili kulturološki časopis u širom smislu, koliko i Tema jest na neki način, donose. Još uvijek postoji dovoljan broj ljudi koji se jednostavno opire tome da bulji cijelo vrijeme samo u ekran i da svoju koncentraciju uspijeva zadržati, ne znam, nekoliko sekundi ili nekoliko minuta, nego pokušava se ipak koncentrirati na neke vrijedne tekstove koji, mislim da na stranicama časopisa zapravo ipak djeluju sasvim drugačije i da omogućuju neki drugačiji recepcijski doživljaj nego što to nude sadržaj plasirani preko digitalnih platformi i tako dalje. Kakvog smisla ima objavljivati časopise danas je doista pitanje na koje nije lako dati odgovor. Mislim, ja se uvijek vadim na tu rečenicu koju stalno ponavljam, pa sam zapravo već sebi malo dosadio, ne, da me zapravo sve na tome održava mazohizam, a mazohizam hranim s time da dolaze ljudi koji stalno govore kad će izaći novi broj ili šta donosite u novom broju ili koja je tema tog novog broja i tako dalje. Dakle, dogod ima takvih ljudi, a mislim da ih još uvijek ima dovoljno, i dogod postoje kakvi takvi sustavi financiranja koji omogućuju da se ti časopisi u nekim vrlo skromnim i recimo za autore prilično nezahvalnim uvjetima objavljuju, Mislim da treba raditi na tome. Vjerojatno će doći generacije koje će posle toga naprosto neće imati nikakvu ideju. Časopisi neće imati nikakvu ideju o funkciji onoga što se u časopisi objavljuje. Ja

0: mislim da mi na neki način dugujemo prema tom suženom krugu naše publike, da dugujemo to da im nudimo sadržaje u formi kojih oni žele čitati, u kojim žele da dospiju do njih.
1: Sad si rekao mazohizam kao motivacija za objavljivanje časopisa, pa dobro, to neko zadovoljstvo, rekla.
0: Mislim, mazohizam ne isključuje zadovoljstvo, mislim, da ima nekog perverznog užitka u tome, ne? Mislim, mazohistički je cijeli ovaj posao kojim se ja bavim, dakle, kad je riječ o izdavanju knjige i tako dalje, jer to je također svedeno na vrlo, vrlo sužen doseg.
1: Nekoliko mesta baš tekstovima ovog drugog dela pominješ, ajde rekao bih sa izvesnim žaljenjem ako smem da to tako kvalifikujem, da umesto 6 brojeva godišnje koliko je planirano si prinuđen zbog načina finansiranja dobiješ recimo 2-3 broja, što naravno menja i dinamiku izlaženja i komunikaciju sa publikom, odnosno sa recipijentima. Sa druge strane, reći nešto što možda zvuči ironično, ali ne mora da bude tako, sa pretpostavkom koja sad već podrazumeva da časopisi ne mogu da opstanu na tržištu i da im je potrebna dotacija od strane institucija kulture u jednoj državi, izgleda još uvijek dobro ako te institucije, ma ko ih predstavljao, mislim i na bilo koju vlast, na bilo koje persone, bilo koje ideologije, još uvijek misle da je to vredno finansiranje. Oko načina finansiranja i odnosa prema časopisima, da li se oni tretiraju kao nekako nužno zlo, odnosno neko nasleđe koje treba da se održava kakvim takvim, ili tu treba da postoji i može da postoji neka suvislija kulturna politika finansiranja?
0: Ja mislim da prije svega mora postojati neka suvisla kulturna politika ponuta toga, dakle bi eventualno i časopisi imali svoje mjesto ili bi smisao njihovog daljnjeg objavljivanja i također imao neko svoje mjesto, pa bi bio pozicioniran tamo gdje bi kulturna politika mislila da ga treba pozicionirati. Ja mislim da ovako su zapravo stvari dosta prepuštene inerciji, da se na neki način časopisi financiraju bez neke realne procjene stvarnih troškova, bez neke realne procjene, dakle, uloge autora u pravljenju kvalitetnog časopisa. Ja mislim da bez autorskih priloga, bez kvalitetnih autora, bez njihovih tekstova koji su doista napisani ne zato da bi neka tema bila pokrivena, nego zato što ljudi doista žele izraziti svoj stav i svoje mišljenje o nekoj temi, mislim da bi situacija bila puno drugačija, da bismo mi imali i možda intrigantniju, pa možda prije svega polemičniju časopisnu scenu. Ovako časopisi žive u nekim svojim kućicama, u nekim svojim malim ljušturama i unutar tih ljuštura proizvode ono što mogu proizvesti u takvim okolnostima. U velikoj mjeri oni ipak zapravo su osuđeni na ono što mogu dobiti u tim okolnostima, a ne ono što bi doista željeli i na način koji bi to željeli prezentirati nekoj javnosti koja bi, vjerujem, u tim okolnostima bila bitno drugačija. Ali kako mislim, kulturna politika je nešto što bi naravno trebalo biti za jednu zemlju sveobuhvatno, dakle bi trebalo bi obuhvatiti različite aspekte kulture, pa tako i produkciju časopisa, knjiga i tako dalje. Mislim da se zapravo sve odrađuje prema manje više trenutačnim potrebama politika koje su na vlasti, ne govorim sad ništa specijalno ni ove ni one, jer mislim mi se jednako snalazimo pod bilo kojom politikom, iako mislim kod nas i nema baš takvih velikih promjena, a u ovakvim okolnostima časopisi još uvijek donose više nego što bi realno bilo moguće očekivati s obzirom na uvjete u kojima djeluju.
1: Čuli ste prvi dio razgovora sa Brankom Čegecom povodom njegove knjige Seja, Ljepota ponora.

0: U nastavku emisije Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim postjugoslovenskim i balkanskim scenama, sledi drugi deo razgovora sa zagrebačkim pesnikom, urednikom i izdavačem Brankom Čegecom, a povodom njegove nove knjige eseja Ljepota ponora, izdanje Meander Medije iz prošle godine. Branko, sad bih pomenuo prvi deo tvoje knjige, dakle o vremenu. Tu su tekstovi više teorijski usmereni i tu mi je bilo zanimljivo da, evo recimo, prva dva počinješ od knjige koje su ti nekad bile bitne u takozvanim formativnim godinama, intelektualnim ili autorski formativnim godinama.
1: Da, da.
0: Recimo, to je knjiga književnost i zlo Žorža Bataja, za koju kaže da je tvoj vršnjak, nećemo reći iz koje godine, onda Žila Lipoveckog iz 83. Doba praznine. A neki od naslova u knjizi su pozajmljeni od naslova poznatih knjiga, recimo Uvod u drugi život ili Riječi i stvari.
1: Da.
0: To će i slušalci prepoznati o kojim knjigama je reč. A u trećem delu su tekstovi koje se pisao o svojim bliskim kolegama i njihovom delu, recimo Zvonimiru Mrkonjiću, Milku Valentu, Goranu Remu, Dariju Grgiću, Draganu Velikiću, čisti izdavač u Hrvatskoj. I sad mene zanimaju obe strane ovoga što sam pomenuo. Koji je bio tvoj razlog da posegneš za knjigama uz koje si sazrevao, poput Bataja ili Lipoveckog, a sa druge strane da daš jedan usputni portret kolegijalnog i drugarskog odnosa, evo, sa ovim navedenim pisci.
1: Krenemo dakle od ovog prvog, od tih takozvanih formativnih knjiga i tako dalje. To je zapravo bilo da poticaj jednog drugog časopisa, časopisa Forum, koji je od mene zapravo pitao me da li bih napisao neki takav tekst, i onda sam ja naravno malo se pozabavio, prokopao po vlastitom sjećanju i nekako se vratio na te knjige koje su možda tu više uvjetovane nekim aktualnim događanjima u našem vremenu. Zato je recimo na početku stoji ta knjiga Batajova Književnost i zlo, jer mislim da smo danas ponovo suočeni s nečim na što književnost možda tek marginalno, još uvijek marginalno reagira. Ja znam negdje će se tu nužno nametnuti to pitanje angažmana i to. Mislim da danas nije samo pitanje angažmana u onom najvulgarnijem smislu, kako to ljudi obično doživljavaju, dakle to mora biti neka parolaška, neka izravno politički determinirana književnost, koju mnogi onda ni ne drže književnošću, nego da zapravo da je angažman moguć na različite načine. Dakle, te knjige su dakle s jedne strane bile ono što je recimo bitno utjecalo na moj odnos prema različitim događanjama, od politike do nekog života, pa do zapravo i književnosti same. Ti tekstovi ili kraći tekstovi o različitim mojim kolegama i prijateljima i nekim znancima iz ne tako bliskih vremena, često su bili naravno isto tako napravljeni povodom nečega, ali s druge strane oni su bili vrlo često zapravo neki moj pokušaj da zabilježim ono što je meni bilo važno u formiranju tog nekog odnosa, u stvaranju tog nekog kolegijalnog ili prijateljskog odnosa prema tim ljudima. Nisu ti tekstovi jedini tekstovi tog tipa koje sam ja napisao u različitim povodima. Postoji cijeli niz drugih ljudi od kojih su neki možda bili i važni za mene i za moje nekako formativne godine. Ti tekstovi meni dragoceni utoliko što se ne moram opterećivati nekim znanstvenim leksikom, nekim znanstvenom terminologijom i tako dalje, nego mogu pisati o ljudima iz perspektive svoje privatnosti. I ti tekstovi su uglavnom takvi, iako se često odnose na naše zapravo profesionalne relacije.
0: Bih sad, Branko, pomenuo dva tvoje teksta iz knjige Ljepota ponora, jer mi se nekako razlikuju od drugih. Jedan je o zagrebačkom ciklusu fotografija Žana de, sad ću koje pročitati.
1: De Brena. Žana De Brena.
0: Hteo sam na holandski način De Brojne. E, drugi tekst je tvoja neka vrsta intimne evokacije Goranovog proljeća. Ti si laureat obe nagrade i za mladog pesnika, Mladi Goran, i za pesničko delo, to je Goranov vijenac, ako se ne varam, bio si član žirija.
1: Bio sam i predsjednik odbora Goranovog proljeća 8 godina, ja sam 8 godina vodio Goranovog proljeća.
0: Ti si Goranov veteran, da tako kažem.
1: Da.
0: E sad, u ovom prvom tekstu o fotografijama Žana De Brena Baviš se tehnikama fotografisanja gradskih prizora ovog umetnika, dakle figura ponekog od poznatih, a drugi mi se tekst nametnuo pomalo i kao nostalgična pohvala pesničkoj sceni kroz ovako fragmente sećanja na različite godine Goranovog proljeća. Dakle, ovogodišnju dodelu Goranovog vijenca obeležio jedan, ajde da ga tako nazove, mini skandal u kome je pesnik u kome si ti pisao, koje smo pomenuli, Milko Valent, dobio nagradu, pa mu je oduzeta nagrada, javno je označen kao nekav inkarnirani Humbert Humbert, dakle na Bokovljev, odnosno Baltus, to jest ljubitelj malodobnih devojčica. Predsjednik žirija Marko Pogačar, dakle naš kolega, mlađi pesnik, je napisao jednu samu kritiku Zagrebačkim novostima pre dva broja, ako se ne varam. Kako gledaš na ovu situaciju i na ovo dvojako tumačenje lika dela jednog pesnika koji zaslužuje da dobije nagradu, a s druge strane zbog javno izrečenih stavova koji su označeni kao, eto, pedofilski, da tako kažem, mu je ta nagrada oduzeta?
1: Ja mislim da je tu napravljeno puno pogrešnih poteza. Milko Valent djeluje ovdje više od 50 godina kao autor i vrlo je prisutan. Nikad nije bio jako komercijalan, ali je dobivao značajne nagrade. Gotovo da nema ni jedne značajne nagrade za svoju književnost koju on nije dobio. Žiri Goranovog proljeća koji ove godine je dodjeljivao nagradu je sasvim sigurno bio dovoljno upućen u to je što Milko Valent piše i na koji način on govori o svojim stavovima, o tome o čemu piše u svojim tekstovima. Ja sam Valenta i objavljivao i bio s njim u različitim situacijama i Valent je zadnjih 20 godina, dakle u vrijeme kad sam ja bio, tih 8 godina je bio barem 4-5 puta u nekom širem izboru za nagradu Goranov vijenac. I nikad je nije dobio. Zašto nije dobio? Zato što je uvijek jedan broj članova žirija bio protiv toga, zato što je Valent sklon ekscesima. E sad, Valent je cijelu svoju knjižnu karijeru gradio na nekoj vrsti ekscesa, pokušavajući zapravo čineći ono što umjetnosti općenito treba činiti, a to su neka prekoračenja. Dakle, uvijek umjetnost ima tu mogućnost da napravi ta prekoračenja i da izađe iz nekih zadanih okvira i zadanih obrazaca koje propisuje neka društvena zajednica, neka politika, neka religija i tako dalje. Već negdje krajem 70-ih ili početkom 80-ih godina, dakle, Valent objavljuje priču Isusu u kampu u Studentskom listu i nakon toga izbija skandal i bude on ekskomuniciran iz katoličke crkve i tako dalje. Da sad ne pričam previše o tome, ne? I to je skandal koji onda traje neko vrijeme, nakon toga se zapravo sve te stvari anuliraju i Milko Valent dalje funkcionira. Onda u jednoj situaciji nakon toga bude izbačen iz društva književnika, pa ga poslije ponovo vrate. E sad, žiri koji je ove godine dodjeljivao nagradu, da sad ne ulazim preduboko u tu priču, imao je dvije mogućnosti. Ili da Valentu dodijeli nagradu ili ne dodijeli. Onog momenta kad su procijenili zapravo da imaju dovoljno argumenata i da imaju dovoljno glasova da tu nagradu dodijele, ja mislim da je nisu smjeli oduzeti. Sad se pozivati na neki intervju Valentov od prije, ne znam koliko, 4 godine, u kojem on govori o pedofiliji kao dijelu ljudske seksualnosti, ne govoreći pritom da je to nešto što bi trebalo zagovarati, niti nešto što bi trebalo preporučivati bilo kome. Dakle, mislim da relativno dobro poznajem Milka Valenta i ja mislim da Milko Valent nije pedofil. To što je Milko Valent pisao o pedofiliji, o eroskom kanibalizmu, što je Milko Valent koristio sve ono što se pojavljuje u prostoru ljudske seksualnosti pa i perverznosti, mislim da je nešto prema čemu danas ne treba praviti neku vrstu ograde. Dakle, moglo se ugraditi unaprijed, ali ne možeš ugraditi se od toga namjerno ako si već donio kvalificiran zaključak da to zavređuje neku nagradu. Evo, ja mislim da je tu učinjen niz pogrešaka u koracima i da zapravo, ja mislim da realno Valentu tu nagradu nije moguće oduzeti. Zašto? Zato što, prije svega, dakle, iza toga stoji odluka s obrazloženjem žirija. Druga stvar, ta nagrada je javno dodijeljena, prenosila je televizija, Valent je davao intervjue, dobio je televizijsku emisiju na Hrvatskoj televiziji. Ta nagrada je javno verificirana i ona ni na koji način ne može biti obezvrijeđena time što se dakle netko ne slaže ili što je netko naknadno otkrio da Valent govori na takav način o pedofiliji kao što govori. Ja ne kažem da se Valent najspretnije izražava uvijek, da uvijek dovoljno precizno artikulira to što misli o nekim stvarima. Ne treba isključiti tu dimenziju da Valent uvijek računa na efekt koji će postići tim svojim prekoračenjima, odnosno poticanjem na neku vrstu proizvodnje skandala. Ali, mislim, kažem, iza toga, dakle, stoji kompetentan, ja mislim da je taj žiri koji je dodijelio nagradu bio kompetentan, mislim da postupak koji je uslijedio zapravo nije bio dobar i nije bio promišljen, tim više što je na neki način, M je žiri na neki način obezvrijeđen, rad tog žirija obezvrijeđen. Druga stvar, odluku je donio odbor Gorana Proljeća, odnosno predsjednik odbora, bez konzultacije sa žirijem. Mislim da to jednostavno nije nešto što je polučilo dobar rezultat, osim što je dalo veliki publicitet Valentu i što je proizvelo neku vrstu podjele u, dakle, knjižnoj zajednici od onih koji su zagovarali, dakle, neku vrstu slobode govora, i s druge strane ovih koji su tu slobodu govora pokušavali svesti na svoju mjeru.
0: U svakom slučaju, siguran sam da će ova godina i ova nagrada biti zapamćena i da će o njoj još govoriti i pisati. I evo, Branko, za kraj, izdvojio sam još dva tvoje citata. Paralelno s projektima dominacije odvijali su se kroz povijest i procesi osvajanja slobode, oslobodilački pokret, a njima je, sve sam uvjereniji, danas više nego ikad, rodno mjesto u umjetnosti i popratnim teorijskim strategijama takozvane humanističke provenijencije, šta god to značilo. Ovaj prvi citat, djelimično su se toga dotakli, još i zanimljiviji ovaj drugi. Za nas koji ne znamo pokretati mase, koji preziremo vojsku, bijednu politiku i klerikalna stada, sreća dijaloga, getoizirana, svedena na minimalne izbore, čini se kao jedina mogućnost oslobađanja, kao čarobna formula iz druidskog vrča, u kojemu i dalje ključa i veliko je pitanje što će već u sljedećem trenutku iz njega iscuriti. E sad, da svedem, procesi osvajanja slobode umetnosti, sreće dijaloga u kulturi i društvu, da li je to, pomalo govorim ironično, pomalo i bez ironije, recept za obnovu nekakve normalnosti i kreativnosti?
1: Pa, ja mislim da je to neki nužan preduvjet. Ne bih govorio o recepti, mislim da ne postoji recepti, ali...
0: Mislim, po znacima navoda recept. Da,
1: da, znam. Rekao si sam da je poluironično. Dakle, ja mislim da svakako povratak tome da uopće ideja slobode u umjetnosti, ideja pomicanja granice je nešto što mora biti tema, što na neki način omogućuje da ta umjetnost ima neku perspektivu umjesto da se vrti u krug. Danas se velik dio umjetnosti općenito, a naravno i velik dio književnosti, to smo već isto tako rekli, vrti u krug i mislim da to je jednostavno jedna produktivna situacija. Dakle, imamo gomile knjiga, a često ti se čini da kad uzmeš novu knjigu u ruke da si je već pročitao.
0: Branko, puno hvala na ovom razgovoru.
1: Dobro, hvala ti puno.
0: A naš gost i sagovornik bio je Branko Čegec, pesnik, urednik i izdavač iz Zagreba, a mi smo razgovarali povodom njegove nove knjige eseja Ljepota ponora, koje je Meander Media iz Zagreba objavio prošle godine.

Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Beograd 2. Slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. Narod ili nacija u političkom smislu poznato je nastaje kao grupa koja deli zajedničku svest o identitetu utemeljenu na poreklu, jeziku, istoriji, religiji i kulturi. Principi formiranja nacija modernog doba u mnogo čemu se podudaraju. Postoje međutim i primjeri sa očuvanim arhaičnim sinonimom zavetni narod. Zavetna priroda svakako asocira na Bibliju, njen stari i novi zavet, pa i na Hristovu poruku: idite i učinite sve narode učenicima mojim. Hrišćanski duh

0: Drugi hrišćanski narodi, svaki narod, kažem, koji prihvati hrišćanstvo, je izabrani narod. E, ali onda, sa kosovskim bojem, kad je narod, posle kosovskog boja, kada je čitava naša zajednica, je tako, bila pred velikim iskušenjima i pred iskušenjem da se odrodi, je tako, da promeni veru, da postane neki drugi narod, neki drugi etnos, onda se razvila ta koncepcija zavetnog naroda koja podrazumeva, znači, naglašavanje to, naglasak je na tome da mi moramo da ostanemo na tom putu, to je podsjećanje na taj savez koji Srbi kao narod imaju sa Bogom i da bez obzira na sve iskušenje ostanemo verni tom putu. Znači, ta vrsta zavednosti podrazumeva u redu, sada je teško, ali mi ćemo ostati verni Hristu do drugog Hristovog povratka. Jeste, znači mi ćemo ostati verni i nije samo, ne postoji ta koncepcija zavetnog naroda samo kod Srba, nego kod drugih naroda koji su...
1: Možda je trenutak da uključimo gospoda Đoga. Gospode Đogo, sa hrišćanskog i teološkog aspekta zavetni narod također nosi određene specifičnosti, evo dosta toga je rekao i profesor Antonić, ali u istoriji mediteranske Evrope i civilizacije koja se razvijela tu oko Mediterana, na svetim mestima, Bliskom istoku i tako dalje, mnogi se narodi pozivaju na zavet, imamo više zavetnih naroda, recimo Jevreji, Jermeni, mogu li se tu praviti neke razlike i kako se ova sintagma odnosila, odnosno kakve reperkusije imala po njihove političke narodnosne sudbine?
2: Pa, evo najprije samo možda da ukratko kažem kako sam ja došao do nekih različitih slojevitih značenja pojma zavjetni narod. Meni je ta sintagma naravno bila neuporedivo poznatija iz teologije, iz naročito naše srpske teološke tradicije. Nju u 20. vijeku upotrebljava naročito mitropolit Amfilohije i vladika Atanasija su bili naši savremenici koji su je često upotrebljavali. Elemente na kojima su oni gradili naravno predstavljaju i otac Justin Popović i sveti Nikolaj Velimirović, ali naravno da, kao što profesor Antonić reče, oni zapravo sažimaju nešto što je vjekovima ranije svet sabralo u srpskoj svijesti. Međutim, ja sam baš istražujući samu sintagmu došao i do upotreba i u historiografiji. Dakle, kod nas je profesor Miloš Ković najviše istraživao literaturu koja se bavi konceptima zavjetnih nacija i baš preko Kovićevih radova sam došao do čuvenog Antonija Smitha koji zapravo i upotrebljava baš taj izraz zavjetni narodi, kako bi objasnio da naprosto sve savremene nacije nisu iste. Dakle, da ne postoji neki kalup ispod koga su izašle sve savremene nacije, svi savremeni osjećaji kolektivnog pripadanja u nekom etničkom, nacionalnom ili kulturnom smislu. I onda možemo da vidimo da je zapravo izraz zavjetni narod, osim što ima svoju teološku težinu i teološko značenje, teološku semantiku, taj izraz je vrlo upotrebljiv da bi na neki način razlikovao različite koncepcije nacija. Vrlo je jasno da nećemo na isti način posmatrati Portugalce, Irce, Poljake, Srbe, Jermene, nacije koje su u posljednjih nekoliko vjekova nastajale na prostoru recimo Južne Amerike, a recimo evo ovih dana je vrlo zanimljivo, svi govore o Svetoj zemlji i konfliktu koji se tamo tragično odigrava i obično se raspravlja o Izraelu, o samopoimanju Izraelaca, iako tu postoji čitav jedan dijapazon zapravo i religijski i kulturološki, čak i unutar samog arapskog korpusa, dakle unutar samih Arapa postoje raznorazni mnogi slojeviti pristupi tome šta znači biti Arapin i da li je to isključivo religijski, jezički, neki drugi nacionalni, neki drugi identitet. Da bih odgovorio na vaše pitanje koje bi to bile naročite zavjetne nacije, Nije zgoreg, recimo, da ilustrujemo jednim primjerom. Najbliža, na dva najjednostavnija primjera koja bismo mogli da uzmemo, dakle, naravno da bi među zavetne nacije mogli bismo da ubrojimo svakako Jermene, recimo, koji su danas svedeni, današnja Jermenija u nekom smislu minimuma etničke, kulturnog i istorijskog jezgra jermenskog naroda. Jermene sigurno, koji su sanjali i dosanjali da uopšte imaju neku vrstu obnovljene državnosti. Naravno, odmah se nameće paralela sa današnjim Izraelom ili Izraeljem, znači na koji način je kroz pokret cionizma ostvarena simbioza religijskih i nacionalnih ciljeva, ali ja ne bih za sad počinjao sa time, nego bi bilo zanimljivo da uporedimo dva slučaja. Jedan je slučaj, recimo, grčkog naroda, koji je sve zapravo do 1922. 23. godine, do one čuvene velike katastrofe, to jest do poraza u ratu sa Turskom. Grčki narod je dominantno sebe poimao kao narod sa ciljem da obnovi romejsko, rimsko ili vizantijsko carstvo, kako god da ga nazovete, i da se na neki način vrati Carigradu kao svom zavetnom mjestu, kao mjestu u kome zapravo je neka vrsta metafizičkog, etičkog i političkog središta grčkog naroda, da se ona liturgija koju su konji prekinuli 1453. godine na neki način obnovi. Međutim, nakon tog poraza Grčka, iako ti elementi zavjetnosti nisu nestali, dakle, postoji jedna vrsta melanholije, nacionalne melanholije i čežnje za polisom, ali možemo da vidimo da ipak Grčka posljednjih 100 godina zapravo, da tako kažemo, dominantno reprogramirana od jedne zavjetne nacije u jednu savremenu religijsko-političku zajednicu unutar koje ti zavjetni elementi i nisu baš toliko izraženi koliko su ranije bili. Ali i prije Grka najzanimljiviji nama primjer jeste primjer naše sopstvene nacionalne demobilizacije 1918. godine. Često se raspravlja u istoriji kako je uopšte došlo do toga da srpski narod nakon 1918. godine zapravo postane vidljivo politički slijep i da na neki način napustimo jedno sebe poimanje ili bar da se snažno udaljimo od sebe poimanja koje smo imali u vjekovima do 1918. godine. I naravno, istoričari, politikolozi, teolozi se nadmeću u tome da nađu različita tumačenja, vjerovatno da svako od tih tumačenja ima nešto da nam kaže, ali ono što je vrlo očigledno, to je da je postao jedan moment osjećaj ispunjenja zavjeta. To kad prođete, kad vidite spomenike neposredno nakon 1918. godine, evo, nedavno sam na Sirogojnu bio u crkvi i tamo naravno i u mnogim crkvama stoje oni spomenici osvetiocima i oslobodiocima Kosova poginulim u balkanskim ratovima i u velikom ratu.
1: O to ćemo osjećaj, gospodine Đogo, u nastavku emisije, da. Moramo da napravimo kratku pauzu, ali nastavljamo za koji minut.

0: Kog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Eko.
3: Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas govorimo o Kosovskom zavetu i njegovim implikacijama na naše savremene živote i sudbinu i naroda i pojedinaca. A naši gosti su profesori Slobodan Antonić, sociolog, i Darko Đogo, teolog. U završnom smo segmentu emisije, nekako bilo bi logično bilo da postavim pitanje: šta danas znači biti zavetni narod? Da li je to opterećenje, teg ili šansa da se možda direktnije i uspešnije suočimo sa svim izazovima sa kojima se nalazi i naše društvo, ali i mnoga druga društva u, evo, 21. veku, koji ruši mnoge tradicije i uvodi se nas u neko novo, sada još nepoznato doba. Gospodine Đogo, šta biste vi rekli sa, evo, teološkog aspekta?
4: Ono što je vrlo očigledno, to je da se danas kod nas na neki način susreću pa i sukobljavaju dva osjećaja za svijet u kome živimo. S jedne strane, i dalje su negdje jaki snovi, jake iluzije razvijene krajem 80-ih, početkom 90-ih, kada je nakon pobjede u hladnom ratu kapitalistički kolektivni zapad napravio jedno snoviđenje unutar koga ni pojedinac, ni bilo koja vrsta države, nacije, kolektiva, niko zapravo neće imati bilo kakav napor u svijetu. To je najčuveni kraj istorije, eli? I sve će se zapravo odvijati po samoregulišućim zakonima tržišta. Nema potrebe za osjećajem kolektiva, nema potrebe za osjećajem vrijednosti, to su sve stvari koje nas drže u prošlosti i opterećuju. I sa druge strane imamo svijet koji se pojavljuje na našim očima, a to je svijet koji nije više ta vrsta iluzije, nego svijet koji nas napominje na elementarne životne istine, a to je da i čovjeku i narodu napor, nešto, žrtva ako hoćete, nešto što je sastavni dio života. Čovjek ne može da proživi život kao neko lahorasto osnoviđenje, osim pod uslovom da ne pribjegne nekoj vrsti sopstvene narkotizacije. Dakle, ta vrsta lahorastog osjećaja, lakoće življenja je moguća samo kada se i narodi i pojedinci narkotizuju nekim ideologijama ili fizičkim sredstvima. Za nas je zavjetna svijest danas krucijalna, ne samo zato što se nalazimo uvijek pred tim izborom ili, ne znam, jedna vrsta političkih integracija koja predstavlja tu vrstu političke narkoze, jeli? A sa druge strane imamo potrebu da ne damo ni svoje sunarodnike na Kosovu, ni kosovski zavjet kao zalog naše prošlosti i naše budućnosti. I sa te strane je za nas vrlo važno, mislim, za kulturnu politiku Srbije i srpskih zemalja, srpskog naroda, generalno je važno da artikulišemo jače zavjetnu svijest nego što je to vrlo često do danas bilo. Jer samo će nam ta zavjetna svijest zapravo biti ono što će činiti našu kulturu, našu književnost, našu stvarnost, našu djecu, našu budućnost takvom da ćemo moći svima njima da kažemo da ima smisla biti ovdje, ima smisla živjeti ovdje, ima smisla boriti se za svoj narod. Zavjetna svijest je zapravo jedini zalog našeg ne samo opstanka, nego i otpora i opstanka, jer nema opstanka bez otpora nadmoćnoj sili, i nema mogućnosti da čovjek opstane ako se pomiri na jedan defetistički način sa konstelacijom svijeta, sa nekom vrstom diktature jačega kao jedinom realnošću koju ima. Zato mi se čini da je zavjetna svijest zapravo nešto što opet kao na neki način u prethodnim vjekovima, mora da prosto postane jedna vrsta kulturne činjenice i kulturne perspektive koja neće biti isključivo samo vezana za religijsku svijest, nego iz, da tako kažem, religijske svijesti Srba treba na neki način da se prelije u našu kulturnu svijest i političku svijest i da postane jedna vrsta kulturnog i političkog orijentira savremenog srpskog naroda.
3: Gospodine Antoniću, vi ste napisali knjigu Dva zaveta naroda Srbi i Rusi. Stavljate ih donekle u istu ravan, iako su u mnogo čemu drugačiji. Šta je zajedničko i šta mi možemo da koristimo iz ruskog iskustva, odnosno Rusi iz našeg?
2: Ta zavetna svest, ona jača, odnosno dolazi do izražaja upravo pod spoljnim pritiscima, kao što sam rekao, to nekako sama priroda zavetne svesti. I sad, hoću samo, pre nego što odgovorim na vaše pitanje, meni je interesantno da je jedan od afričkih naroda koji ima zavetnu svest etiopski narod. Zašto Etiopljani imaju zavetnu svest? Oni se nalaze u moru, u okruženju nehrišćanski, stari hrišćanski narod. Oni se nalaze u okruženju islamskih i mnogobožačkih naroda. I tako su opstali na toj jednoj visoravni u Africi. Opstali su više od 1000 godina, držeći se toga. Vidite, kod Srba se ta zavetna svest sada, kao što profesor Đogo rekao, opet dolazi do izražaja upravo zbog pritiska koji, evo, mi neprestano živimo, taj pritisak baš vezan za toga što se očekuje sada, da priznamo okupaciju Kosova i da se odreknemo tog važnog dela ne samo naše zemlje, nego i našeg identiteta. E, pomenuli ste Ruse. Čitao sam o tome i video sam da mnogi smatraju da ni sami Rusi nisu bili u potpunosti svesni da su i oni zavetni narod i da su nešto od tih ideja primili od nas, Srba. Oko njih postoji koncepcija katehona, onog koji zadržava, ali to je opet jedna samo varijanta ove zavetne svesti, ali pod pritiskom, pogotovo taj pritisak je postao veoma jak 24. februara 2022. godine sa početkom ovog rata. Oni su u njihovoj javnosti, oni su veoma razvili tu zavetnu svest, imajući u vidu da oni ovaj rat ne doživljavaju, njihova javnost ne doživljava rat između Rusije i Ukrajine kao prosto rat oko nekakvih teritorija, nego oni vide da oni zapravo u Ukrajine ne ratuju sa Ukrajincima, nego sa, kako se kaže, kolektivnim zapadom, sa NATO paktom, odnosno sa zapadom koji oni doživljavaju kao jedno društvo koje je napustilo osnovne hrišćanske principe i koje zapravo sada želi da okupira i rasparča Rusiju, da zapravo na neki način Rusi doživljavaju ovo što se dešava u Ukrajini kao jedan odbrambeni, prvo preventivni, onda odbrambeni rat, da očuvaju svoju zemlju. I u tom smislu kod njih je također sada prisutna i razvijena zavetna svesti. Vi ste pominjali moju knjigu. Ja sam pokušavao u toj knjizi da pokažem šta je ono što povezuje i naše istorijske sudbine, način na koji mi kao narodi reagujemo na to, a odgovor šta je ono što se povezuje jeste jedan veoma sličan tretman od strane Zapada. I to nije tretman koji se dešava zadnjih godina. To je, dakle, jedan tretman koji postoji bar 200 godina. I onda, pošto imamo slične sudbine, pošto smo deo slično kulturnog i duhovnog, religijskog kruga, mi prosto na sličan način reagujemo i to je ono što povezuje naša dva naroda.
3: Evo, pitanje, dali ste mi šlagvor za pitanje sam kraj emisije, imajući u vidu sve ovo čemu ste rekli, za obojicu je pitanje, šta praktično, kažem, u odbrambenom pa i političkom smislu znači naš kosovski zavet ili naša zavetna svest u ovom trenutku koji je neizvestan i koliki je kapacitet naše zavetne svesti da nas možda odbrani od iskušenja sa kojima se suočavamo. Gospodine Đogova, možda prvo od vas da.
4: Pa ono što se meni čini to je da za nas je izuzetno, izuzetno važno je da zadržimo tu vrstu zavjetnog osjećaja, da ne smijemo da popustimo pod bilo kojom vrstom nasilja i pritiska i da se odreknemo, kao što profesor Antonić reče, i našeg teritorija i našeg važnog dijela, našeg identiteta, jer u protivnom mi ni na koji način nećemo signalizovati to da smo ljudi vrijedni postojanja i vrijedni političkih sloboda koje smo ostvarili. Dakle, stvar je sada u tome da mi jesmo pred izborom da odbacimo politički pritisak koji se pred nas daje, stavlja po cijenu nekih određenih političkih, ekonomskih i ostalih izolacija, ali sa druge strane ono što, ono čime bismo platili u slučaju da se prosto dignemo ruke i da kažemo ne, nećemo da više budemo zavjetni narod, cijena ne bi bila samo neko privremeno olakšanje, nego naše trajna dezorijentizacija i na kraju krajeva prepuštanje daljoj fragmentaciji, daljem parčanju i daljim pritiscima, jer ako smo išta uspjeli da vidimo, to je da politika pritisaka nestaje tog momenta kada vi pristanete na jedan konkretan određeni kompromis. Zato mi se čini da je vrlo važno da se artikuliše vrlo jasna politička, kulturna, nacionalna politika u Srbiji, naravno i u srpskom narodu generalno gledano u čitavoj otadžbini, koja bi ne samo deklarativno, da tako kažem, na polju nekih simbola i praznika afirmisala srpsku nacionalnu svijest, nego je vrlo važno da se unutar te kulturne, šire kulturne politike i nacionalnog osjećaja afirmiše upravo vidovdanska srž i da se ona pretvori u neku konkretnu praksu odbacivanja ovih predloga koji nam zapravo dolaze i koji od nas traže da se zapravo samoukinemo i samouništimo kao narod.
3: Evo, gospodine Antoniću, pa koliki je praktičan politički i svaki drugi kapacitet našeg zavetnog predanja?
2: Pa vidite, to se lepo videlo odmah po početku rata u Ukrajini, kada su istraživači koji istražuju javnog mnjenja, gotovo sve istraživačke agencije, instituti, dobili isti rezultat, a to je 80% građana Srbije je protiv sankcija Rusiji, protiv davanja Kosova za čak učlanjenje u Evropsku uniju i protiv pristupa NATO paktu. Bez obzira na svu ovu, kako bih rekao, dominaciju jednog potpuno drugog narativa, i to je dominacija koja je trajala 20 godina ovde, vi ste imali tu, to je nevjerovatno jedinstvo. To ne znači da su ovi 20% koji su sa druge strane, tako da kažem, za to, nego tu imate veći deo neopredeljenih ljudi koji ne znaju. Tako da, to je zapravo kada gledamo samo one koji su opredeljeni, koji imaju odgovor na ta pitanja, to je gotovo konsenzus. I to je nešto što je, kako bih rekao, jedno lepo čudo, ali to čudo nije tako, kao što kažu, palo sa neba. Ono upravo pokazuje to duboku zavetnu svest našeg naroda, koji odmah zna o čemu je reč. Znači, njemu nije trebalo ništa posebno pričati, on na osnovu svog iskustva je znao gde se nalazi pravda, a gde agresija, i kao što je ovde već rečeno, to je ona svest koja nam omogućava da pružamo otpor nasilju, svakoj vrsti nasilja, i da izdržimo u tom otporu. Zato, eto, bez obzira na sva strašna iskušenja kroz koje prolazi naš narod i koje sad također prolazi, ono što je najvažnije jeste da mi imamo to opredeljenje, spremnost da podnesemo i žrtvu radi svog, radi određenih vrednosti i radi svog radi svoje nacionalnog pripadnosti, radi svoje vere i radi svojih vrednosti.
3: Mnogo vam hvala, poštovani slušaoci. Ovim završavamo današnju emisiju. Naši gosti su bili profesori Slobodan Antonić i Darko Đogo. Njima zahvaljujem na učešću u emisiji, vama zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.

0: Dirigovao je gotovo svim vrhunskim svetskim sastavima, Berlinskom filharmonijom, orkestrom Bavarskog radija, Gewandhaus orkestrom iz Leipciga, Londonskim simfonijskim orkestrom i Londonskom filharmonijom, Filharmonija orkestrom, ansamblom Sveta Cecilije iz Rima, Petrogradskom filharmonijom, Francuskim nacionalnim orkestrom, Filadelfija orkestrom, Los Angeleskom filharmonijom, Clevelandskim orkestrom, simfonijskim orkestrima Bostona, Chicaga, San Francisca, Montreala, Hong Konga i mnogim drugim. Osim kao orkestarski, afirmisao se i kao operski dirigent. A zbog ovako raznovrsnog iskustva sa različitim ansamblima, bio je pravi sagovornik na temu da li danas postoje individualnost i prepoznatljiv zvuk jednog pa i vrhunskog orkestra, onakvi kakvi su nekada postojali u vreme kada su sastavi uglavnom bili nacionalni i kada je jedan dirigent vodio neki ansambl decenijama, poput Karajana, na primer, u Berlinskoj filharmoniji.
1: There's no clear answer on that. Because there are orchestras with very distinctive sound, including Royal Philharmonic Orchestra. The string sound is very deep in the orchestra, so it's very full in a way. And they're obviously...
0: Nema jasnog odgovora na to pitanje, jer postoje orkestri sa vrlo prepoznatljivim zvukom, uključujući i Kraljevsku filharmoniju. Njen zvuk udača je veoma dubok, pun, i na to bih stavio naglasak. Kažu da Kraljevski orkestar Liverpoola, sa kojim sam radio 15 godina, ima vrlo prepoznatljivo lice i zvuk, jasnoću zvuka. Orkestar Osla ima svoj pečat. Teškoća nije samo u tome što mnogi dirigenti menjaju mesta, nego i u tome što orkestri, više nego ranije, imaju internacionalni sastav. U ovom imamo oko 14 nacionalnosti, u nekima pak 20 ili 30. Naravno, mentalitet izvođača zasnovan na korenima, sve to daje internacionalni zvuk. Živimo u globalnom svetu.
1: Mentality of the player based on the roots that all together brings very international sound. We live in a global world. Also earlier on the orchestra.
0: Osim toga, ranije orkestarski muzičari nisu bili u mogućnosti da slušaju kako isti komad izvodi neki drugi ansambl, tako da nisu mogli da razmišljaju ni o čemu drugom osim o zvuku koji sami proizvode. Sada možete da odete na Spotify, YouTube i druge platforme. Dostupno vam je više izvođenja iz različitih krajeva sveta. I svako to može da sluša, svako iz toga može da uči. Tako da globalizacija utiče naravno i na orkestre. Ne znam da li je to dobro ili loše, ali moj cilj nikada nije bio prepoznatljiv zvuk orkestra. Mislim da zvuk i način sviranja treba da budu veoma svestrani i zavisni od kompozitora koga izvodite. Ne možete da izvodite Beethovena sa istim zvukom kao Čajkovskog. To po meni ne ide. Može da bude eksperiment da biste videli kako to zvuči, ali ne radi se o autentičnosti. Meni to ne zvuči dobro. Isto je sa 20. vekom. Zamislite da svirate Šostakovića sa istom količinom vibrata kao Brahmsa. Toliko se razlikuju. Imamo sreće što postoji toliko repertoara i svaki stil, svaki kompozitor zaslužuje da bude otkriven tačno u njegovom stilu. Oni su geniji, bili su geniji ili su živi geniji i svako od njih ima svoj svet mašte. A da biste uronili u taj svet i da bi se otkrilo kakav je svet jedne ličnosti, za mene je to interesantnije nego da gradim zvuk, da bi se reklo oni sviraju veoma glasno.
1: And to discover what is the world of this or that person, to me it's more interesting rather than to form the sound that say we all playing very loud.
0: Saslušajmo sada Vasilija Petrenka kako sa Filharmonijom Osla izvodi drugi stav Simfonije broj 5 Sergeja Prokofjeva.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U uslovima složenih geopolitičkih prilika i izazova na evropskom i globalnom tržištu, za Srbiju je od ključnog značaja sigurno i stabilno snabdevanje energentima. Na to je u razgovoru sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Hrčenkom ukazao predsjednik Aleksandar Vučić. Poručuje da će Srbija nastaviti da vodi odgovornu energetsku politiku u interesu građana i privrede. Cena nafte naglo pada nakon vesti o tome da su Iran i Sjedinjene Američke Države sve bliže i dogovoru o okončanju rata. Prethodno je američki predsjednik Donald Trump ocenio kako je postignut napredak u pregovorima sa Teheranom. Zbog toga je privremeno obustavio operaciju oslobađanja blokiranih brodova iz Ormuzskog Moreuza. Iran tvrdi da pristaje jedino na pravedan i sveobuhvatan sporazum sa Amerikom. Predsjednik vlade Đuro Macut razgovarao je sa predsjednicom Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju Danielom Kristinom Giculikom i o unapređenju sistema visokog obrazovanja i daljem usklađivanju sa evropskim standardima u oblasti obezbeđenja kvaliteta. Macut je istakao da to predstavlja ključne preduslove za dugoročni razvoj Srbije, a punopravno članstvo u tom udruženju važan je korak u pravcu.
2: Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na...